Vinn biljetter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen.

Vinn to billetter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.

vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.

en dag så har du flyttet. Og rommet ditt står tomt. Jeg fyller noen stolte tårer. Og stillheten kan komme.

Vinn biljetter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.

Vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.

Vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.

vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.

Ja da, det var en korrekt bingo enrader det på tallet, hva jeg sa da, var det 68. Og det vinneren var da Gerd Celine Bugge fra Kristiansund, 200 kroner. Etter 68, jeg må sjekke, dobbeltsjekke tonner slik at det blir riktig. Det var et kontrollnummer som jeg har her, sånn. Og det var altså på 69, var det, på tallet 69. Så etter 69 så leste jeg da 8 tall, nummer 24, nummer 68, nummer 12, nummer 11, nummer 59, nummer 39, nummer 71 og nummer 30. Skal vi tilbake og trekke to raderen, vi skal spille om 400 kroner. Neste tall ut 10, tallet 10. Sytten, tallet 17. Syttitre, syvtre. Tjueåtte, toåtte. Trettiåtte, treåtte. Det enda et ekstra lykketall som går til i. Etter 38 så kommer da 80, 80. Åttifem, åtte, fem. Syttifem, syv, fem. Etter 75 så kommer da 31, 31. Syttini, syvni. Syv, tallet syv. 82, 82. 57, 57. 23, 23. 45, 45. 77, 77. 42, 42. 6, tallet 6.

Korrekt bingo, tre rader I spill nummer 1, så vi ferdig med det første arket. Blei Elin Kringstad, Kristiansund, 600 kroner. Bingoen var på tallet 55. Så da vi ferdig med spill nummer 1, og skal gå løs på spill ark nummer 2. Og det uke 42 fortsatt, og så det altså 13. I 10. Ja, sånn. Da skal jeg velge omgang her. Omgang nummer 2. Starter med 1 rader og 200 kroner. Første tall ut I spill nummer 2 53. 53. Åtte, tallet 8. Åtte. Femtini. 40, 4, 0. 29, 2, 9. 74, 7, 4. 43, 4, 3. 3, tallet 3. 34, 3, 4. 50, 5, 0. 89, 8, 9. 54, 5, 4. 78, 7, 8. 86, 8, 6. 33, 3, 3. 56, 5, 6. 87, 8, 7. 76, 7, 6. 69, 6, 9.

korrekt bingo-einrader i spill 2, Oddveig Solbakken, Kristiansund, 200 kroner. Bingoen var på tallet 76, ja, var det. Etter 76 så leste jeg 69, som vi tar med inn i to raderen, og nå spiller vi om 400 kroner. Neste tall er 65. 65. Og det et ekstra lykketall som forsvinner tidlig. Etter 62 så det 4, tallet 4. Tallet 11. Tallet 5. Og det så et ekstra lykketall som kommer tidlig. Etter 5 så kommer 58. 38. Nok et ekstra lykketall. Etter 38 så kommer 6, tallet 6. Femtien. Tjueseks. Førtien. Trettito. Syv fem. Tredve. 35. 31. 16. Tallet 16. 67. 1. Tallet 1. 84. 83.

70 7-0. Nitti, 9-0. Syttien, 7-1. Femtito, 5-2. Syttito, 7-2. Femten, tallet 15. Tjuesyv, 2-7. Atten, tallet 18. Syttisyv, 7-7. Åttifem, 8-5. Fjorten, tallet 14. Trettisyv, 3-7. Det ringer telefonen, vi skal kontrollere da.

får bingoen på tallet 14. Gratulerer! Så da vi ferdig med to spill, og skal gå løs på spill nummer 3. Skal vi se her da, sånn. Ja. I spill nummer 3, skal vi se hva er det god omgang, sånn, nummer 3, så kommer det to nye jackpotter inn. Det kommer en hovedjackpot på 100 000 kroner, og der er lykketallet i kveld nummer 3. Så det gjelder å få tre rader på tallet 3, innen 50 oppleste tall, senest det 49. oppleste tallet altså. Får du det, så vinner du 100 000 kroner, og etter det så går det ned til 25 000 kroner. I tillegg så har vi en ekstra jackpot på 25 000 kroner. Der er det da tre lykketall. Nummer 16, nummer 26, og nummer 68. Tilsammen så er det her 9 lykketall da for 10.000 jackpoten. Den er også med oss i spill 3 nå. Så vi skal ha kontroll på det, så ønsker deg lykke til. Vi starter med en rader i spill nummer 3 og spiller om 200 kroner igjen. Første tall ut i spill nummer 3, tallet er 39. Og det er et 10.000-tall som kommer tidlig. Etter 39 så er det 3, oi, nummer 3, og det er faktisk da vårt hovedlykketall, så den går videre til neste spill da. Etter 39 og 3 så kommer 73. Trettitre. Femtifire. Førtiseks. Femtisju. Syttifem. Nitti. Trettifire. Sekstien. 29. Førtiåtte. 68. Og det var det første 25.000 jackpot-tallet som forsvant. Etter 68 så kommer 72.

fikk vi en korrekt bingo innråder I spill nummer 3, Knut Groven, Elnesvågen. 200 kroner for bingoen på tallet 68. Skal vi over I toraderen, spill om 400 kroner. Etter 68 så leste jeg jo 72 som vi tar med videre. Etter 72 så kommer 85. Skal altså torader nå da. Etter 85 så kommer 31. Tallet 13. 74. 2. Tallet 2. 40. 4-0. 64. 6-4. 28. 2-8. 51. 5-1. 10. Tallet 10. 42. 4-2. 86. 8-6. 43. 4-3. 38. 3-8. Der forsvant et lykketall på 10.000. Etter 38 så det 15, tallet 15. 58. 5-8. 55. 5-5. 21. 2-1. 8. Tallet 8. 56. 5-6. 83. 8-3. Nok et 10.000 lykketall kommer tidlig. Det var 83. Etter 83 så kommer 84. 8-4. 52. 5-2. 25. 2-5. 59. 5-9. 12. 12-12. 76. 7-6.

korrekt. Bingo Torodder i spill 3. Kristina Jansen Sundahl. 400 kroner for korrekt Torodder på 12. Etter 12 så leste jeg nummer 76. Vi skal ha tre rader nå. Spiller om 1500 kroner. I tillegg så har vi igjen fire lykketall. To på 25.000 og to på 10.000. Så ønsker jeg lykke til. Etter 12 og 76 så kommer 19. Tallet er 19. Ni. Tallet er 9. 45. Åtte, ni. 47, 47. 82, 82. 67, 67. 23, 23. 62, 62. Og det er et 10.000 lykketall. Har du tre rader på 62, så vinner du 10.000 kroner. Etter 62 så kommer 49, 49. 65, 65. 17, tallet er 17. 16, tallet er 16. Og det er også et lykketall. 66, 66. 22, 22. 36, 36.

0: Ja, det var ikke en korrekt bingo tre råder. Det var enkelt og greit. Så hvis du har tre råder nå, så må du ringe inn. To siste tallene jeg leste var nummer 22 og nummer 36. Neste tall ut det 70-70. Skal fortsatt ha tre råder i spill nummer tre altså. Etter 70 så kommer 79-79. Da prøver vi på nytt igjen.
1: Bingo!
0: Skal vi se. Vi prøver oss på tre rader på 70. Det betyr at 79 står over. Vi kontrollerer da 70.

Det var en korrekt torader, det. Sølvi Fuglås, Surnadal. 400 kroner for bingoen på tallet 9. Da skal vi ha treraderen i kveldens siste spill, og vi spiller om 5000 kroner. I tillegg så har vi en tre lykketall på hver av ekstra jackpotene, 25 000 kroner og 10 000 kroner. Så jeg ønsker deg lykke til. Etter 9, Celeste 43. Neste tall ut er 86-86. Sekstifem, seks fem. Femtiåtte, fem åtte. Sekstien, seks en. 40-4-0. 85-8-5. 39-3-9. Har du tre rader på 39 nå, så vinner du 10 000 kroner. Etter 39 så kommer 24-24. 7. Tallet er 7. 27-27. 35-35. 48-48. 79-79. 4, tallet 4.

Vinn biljetter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen.

Vinn biljetter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.

Vinto biljetter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.

Vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen.